En soj babi neć ne rečem, pred njo se šempio te nardim, naskreuš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva. En kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola. En

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ищете попълн дружински излет? Обищите Сорищко планина. Чудовити панорамски разгледи с двоседежнице. Скривности Рапалска мея. За отроке панаградни изиви с разисковано книжица. Сорищка планина. Кер е усак корак до живетие.
2: Избери свой попуст у Меркурио. Там понеделјак само за члане програма Звестобе Меркур Зате. Обишите најближи трговски центар Меркур, тер на благајни користите до 90% попуст.
3: Меркур, кер је лахко ше болше.
4: Најболши микс хитов за твој дан. Песми ки их уси познамо.